0: Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha radio budi. Wetu sinzi doku kunganyiza maulire gona. Okufambuli kanyomido kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna ukuga sensula. Olo netuga kutusako.
1: Kadika maulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
2: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusaka maulire agobu debono.
0: Amaulire bulisawa.
3: Omogave mzukuru andu kwa chibamba salim. Nze ntere deo gaba somera.
0: Ngaga kusome waba somi wafaba kugwa benja ulo.
4: Maulire gabi ya busubuzinga, noga kusomera ndi dembe Devisim.
5: Kade kamauli da gobu de unonga nunga kusumina andi sebufu matia.
0: Katuulidi zanga mauli ya matufa gesigika. Bulikade budisawa. Amauli da budisawa. Wanok radio yomu tuwa budijo. Radio budu.

0: checho okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva kumisolo endagamuntu zi license zifaini za traffic buli choya galo kusasulira okikola mbagirawo awatali uzibu ya dokulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185 stanya stamsambo hash osasulira ebya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala Airtel Money nyangu yesigika teri konsalo Airtel Money elunga miswa Bank of Uganda amateka no kwa kulizo bigobererwa
1: Uwangi, uyutia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Loza kula mubu abantu.
1: Tuozo gulubunga buwaka suoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
1: Spinfla, ajira mbungo buwaka suoli. Nengano, alimwe birungo. Ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutu. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers emsega ku roundabout Masaka Road.
3: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta ajudde dekende, ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikuumuufu. Temuli yadde kitamiiza, kigezeseko okyekakase. Kijumirwe omiringu sabuli kaseera buli mubiro era mango takumangota nekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
4: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku bwomi bw'omuggundu n'akawoowo awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiza. Musange mu supermarket zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.

0709 67 35 94. First orders. Sinja tufune ordinary apirim odi 10. Tufune VIP rim odi 5. Single odi 2.2. Ngaba tulinda katambula kafeka na kali mkutini atina kali mkutambula. Nkwa kali mkutambula bulungi. Tamudeko gemu za pesatu. Labati zidako tulabechi na dirira. Sibechi jamu nsawu ya fe. Akatambula kalala kaja kupeda wencheka ungezi. Kali kempira mwenda. Kali tatano kumutalo. Kali tamidio ni muku mitualo. Ebiri. 0 msambu 0 mwenda. Inkaga mumu sampo. Satu mutano. Shenda munya. 0709 67 35 94. Njaga la kuperanga. Mbele kirezo nanga matinze. Katonda mwe wasa kubanga ampado bulamu nenda baku the God. Kubanga tu inso butadamu. Kumula wabashi ja kutuwala ebanga. True. Roni webali kweleza ono. Semu genyenu lengandini naka gongo musemba bule. Zendimu wagizu waluna udo netali ntiwa izmisi wadala.